Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para? Zakaj nikad nemam para? Zakaj nikad nemam para? Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para? Zakaj nikad nemam para?

budi oprezna. Sakri trago i razmisli dva put i onda posjećaj. Nema točno i krivo, nema točno i krivo, nema istine i laž, nema dobro i zlo.

Što više mislim kako u svetlu da nas okupim, ti više rušiš mogućnost.

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
7: Program kulturo-artistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam čemu hoće se.
10: Kupak!

Glavna poruka benda koju smo upravo imali prilike slušati na otvaranju ovog 430. Kupek izdanja, a koji se zove Zgarišta i koji ima album prvijenac koji se zove Gori svet, odakle je ova pjesma koja se zove Dan slobode. Da, glavna poruka benda je, iako narod neće biti slobodan, smrt fašizmu. Pa recimo da je to preduslov i za slobodu narodu. Nek se narod kasnije sam izbori. Jedini problem je to što fašizam poprima nove oblike, a dok mi ne nađemo način kako mu se suprotstaviti, iako oni svakako postoje, ali eto nikako da se zametnu i prime, sjećamo se onda velike pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Danas, kad ovo Kupek izdanje nastaje, je 10. maj, dakle dan nakon Dana pobjede, i zato će Danu pobjede nad fašizmom ovaj Kupek biti i posvećen. Stoga, dobro vi meni došli. Nadam se da ste izvadili crvenu maramu i plavu kapicu, ili barem djedovu kapu, i uzviknuli kao u filmu Žige Virca, Trst je naš. Možda se šalim, a možda i ne.

Bio naravno kralj Čačka sa koncerta Obrnuti red stvari koji je održan u Zagrebačkom kinu, Kinoteka 24. februara, sve neke dvojke i četvorke 2024. godine. Sa pjesmom, naravno, Leonarda Koena o partizanima, jer partizani su centralna tema naše večerašnje emisije. O čemu se zapravo radi? Prije 6 godina Cankarijeva založba objavila je knjigu Partizani koju potpisuje istoričar i akademik Jože Pirjevec. 6 godina poslije pripremljeno je izdanje pred obilježavanja Dana pobjede, prevedena na srpski u izdanju akademske knjige iz Novog Sada i kao takva predstavljena je u Beogradu i Novom Sadu. U opisu knjige stoji: ova dugo očekivana knjiga je prva koja pruža sveobuhvatni prikaz nastanka i razvoja partizanskog pokreta na cjelokupnoj teritoriji Jugoslavije. U njoj je Pirjevec detaljno osvjetlio unutrašnje prilike unutar partizanskih organizacija, ali i njihov odnos prema drugim vojnim formacijama. Također je dao i objašnjenje kakvi su bili odnosi između jugoslavenskih partizana i saveznika u antihitlerovskoj koaliciji. Knjiga nam otkriva kako su partizani i druge vojne jedinice, odnosno četnici, ustaše, balisti, bili organizovani tokom Drugog svjetskog rata, ko je vukao konce u prvom planu, a ko u pozadini, kako su partizani manevrisali između sila osovine Sovjetskog saveza i sopstvenih ciljeva, kao i nezamislive ratne zločine na svim stranama. Sad, da se vratimo onom pokliču Trst je naš. Jože je inače rođen u Trstu i to kao Giuseppe Pieraci, 1. juna 40. godine i eto, bar zbog njega, Trst trebamo vratiti u okvire Jugoslavije, ali prvo da obnovimo Jugoslaviju. Prije nego što poslušamo kako je izgledala promocija knjige u Muzeju Jugoslavije, koju je inače vodio istoričar Petar Žarković, idemo zapjevati Trst je naš, a da, možete usput i pogledati na YouTube tu film Žige Virca, koji se isto tako zove. Odličan je. Ne bilo vam zapovjeđeno. I tako, ići ćemo redom, malo promocije, malo partizanskih u izvođenju opet Tršanskog partizanskog pevskog zbora. Pa se čujemo nakon priče o knjizi Partizani. Sve znate, smrt fašizmu.

0: Bila ova mašina nakon priče o partizanima, odnosno knjizi, i naravno pjesma koja se zove Divna zemlja. Ako postoji neko ko bi sjajno opisao period nakon pobjede, posebno ovih posljednjih 30-40 godina, to bi svakako trebala biti mašina. I ja se stvarno nadam da ću u nekom trenutku sa njima o tome i pričati. A jednom ću vam možda pripremiti serijal intervjua koje sam radio ja sa partizanima i partizankama, koji se zove O slobodi. Ima nekih 15 ili 16, već sam zaboravio intervjua. Posebno je interesantno bilo njihovo svjedočenje o periodu prije rata, kako su se obrazovali i kako su stvarno išli na sve, odnosno da nema povratka na staro, što je i Jože spominjao na ovoj promociji i što stalno između ostalog i priča. Na tom serijalu tih intervjua, čije dijelove, posebno recimo razgovor sa posljednjim živim, sada već nažalost pokojnim narodnim herojem, Petrom Duletom Matićem, imali ste prilike slušati i u Kupeku. Da, na tom serijalu sam sarađivao sa dvije istoričarke, Olgom Manojlović-Pintar i Sanjom Petrović-Todosijević, koju ćemo i poslušati u nastavku ovog 430. Kupeka, posvećenog 81. godišnjici od pobjede nad fašizmom. Kao već godinama se pitamo koliko je izgubio smisao u ovim društvima u kojima živimo.
1: Pa 9. maj nikada neće izgubiti smisao, zato što je to prosto dan pobjede nad fašizmom, dakle nad jednom ideologijom koja je, samo ako je posmatramo u kontekstu Drugog svjetskog rata, lišila života po nekim procenama 70 miliona ljudi. Samo u holokaustu je ubijeno 6 miliona ljudi. Da ne pričamo o drugim aspektima fašističkog terora. U tom smislu to nasljeđe, čak i ako ga se jednog dana u potpunosti odreknemo, će predstavljati jednu ozbiljnu senku nad svima nama i možemo se nadati da će neke nove generacije, nažalost, pod vrlo tragičnim spletom istorijskih okolnosti, a i mi im trenutno svedočimo, morati ponovo da otkrivaju i borbu partizana, dakle i antifašističku borbu i sve ono što je iz te borbe proizašlo. Jer ne treba zaboraviti, i to je ono o čemu također treba da razmišljamo 9. maja, kakve su sve to socijalno odgovorne, da tako kažem, politike naklonjene dostojanstvenom životu ljudi, trasirane u godinama Drugog svjetskog rata, na marginama prvog kongresa, prvog zasedanja Avnoja krajem 1942. godine, dakle na marginama te velike slobodne teritorije u Bihaću, nastaju neke od najznačajnijih društvenih organizacija koje će kasnije u Jugoslaviji igrati veoma značajnu ulogu, poput Antifašističkog fronta žena, poput Pionirske organizacije Jugoslavije. Partizanski pokret već tokom Drugog svjetskog rata trasira ono što će u godinama po okončanju Drugog svjetskog rata biti spoljnopolitička orijentacija te nove, da kažemo, jugoslovenske države, ono što će zapravo biti integracija te nove Jugoslavije u sistem organizacije Ujedinjenih nacija, o kojoj također možemo da pričamo baš danas na dan pobede, u sistem agencija organizacije Ujedinjenih nacija i tako dalje i tako dalje.
0: Sad je baš ovih dana bila promocija knjige Jožeta Pirjeveca Partizani, i ono što je pokušano ukazati je na to da je, barem kad govorimo o ovom našem prostoru, partizanski pokret bio zapravo jugoslavenski. Mi smo posljednjih godina posebno svedoci pokušaja nacionalizacije upravo pobjede nad fašizmom.
1: Tako je, ako je nešto u Jugoslaviji bivšoj bilo jugoslovensko i na kraju krajeva i dan danas, onda je to antifašistički pokret i onda je to na kraju krajeva narodno-oslobodilačka borba. I kada je krenulo to rastakanje, da tako kažem, ovog našeg bivšeg jugoslovenskog prostora, to stradanje, odbacivanje jugoslovenskog nasleđa najviše se čitalo, ako tako mogu da kažem, i dan danas se čita u javnom prostoru kroz odbacivanje antifašističkog nasleđa, jer je zapravo antifašistička borba dominantno u svakom svom predznaku, dakle, bila borba svih jugoslovenskih naroda i narodnosti, kako se to tada govorilo. I sinoć sam o tome govorila na promociji ove važne knjige u Novom Sadu, ali i sada bih želela da istaknem jedan posebno interesantan detalj iz knjige koju pominjete. Detalj u kome autor upravo piše o tom prvom susretu Tita i Draže Mihajlovića, kada već govorimo o revizionizmu, u Struganiku, u rodnoj kući generala Vojvode Mišića, dakle velikog srpskog generala iz Prvog svetskog rata. Autor opisuje utiske obojice jednog o drugom nakon tog sastanka. Vrlo interesantno, Draža Mihajlović sa tog sastanka izlazi potpuno indisponiran, dakle potpuno u stvari očajan na neki način, sa vrlo lošim utiscima o svom sagovorniku, posebno insistirajući na tome da je, dakle, on komunista i da sa komunistima čak ni u tim okolnostima ne treba da bude nikakvih razgovora. Hoću da kažem, do izražaja neverovatno dolazi ta njegova ideološka zaslepljenost, antikomunizam, koji će naravno ovaj pokret pa i njega uvesti u stravičnu kolaboraciju sa okupatorima. Sa druge strane, Tito se sa tog sastanka vraća o boljem mišljenju, sa boljim mišljenjem o Draži Mihajloviću. Dakle, obojica se vraćaju u svoj štab i autor ove knjige baš piše o tome kako Titovo neposredno okruženje predlaže u stvari Titu da se reše Draže Mihajlovića, da ga bukvalno ubiju, da tako kažem. Međutim, Tito vrlo jasno insistira na tome. U tom trenutku, dakle, to je 1941. godina, partizanski pokret je još uvek na nekim marginama, ako tako mogu da kažem, pogotovo u Srbiji, iznosi jedan vrlo važan i značajan stav, a to je zapravo da treba imati vrlo visok stepen svesti u tom trenutku o tome kom bi se pokretu nekakva antifašistička Srbija u tom trenutku rađe približila i u stvari svestan toga da od Draže Mihajlovića, koji je i po Titovoj proceni u tom trenutku možda imao više simpatizera od njega u Srbiji, ne treba praviti žrtvu i ni od partizanske borbe ne treba praviti borbu koja se svodi na zapravo, kako bih rekla, one man show. On donosi odluku da u stvari tom jednom vrlo sistematičnom politikom i pre svega insistiranjem na tome da će Draža Mihajlović sam sebe eliminisati svojom politikom i svojim odnosom prema antifašističkoj borbi iz kruga, kako bih rekla, antifašističkih saveznika, donosi, dakle, kao, kažemo, vrhovni komandant potpuno drugačiju odluku. Hoću da kažem koliko su njegove projekcije i procene i tog trenutka i drugih ljudi koji su u tom trenutku bili značajni za organizovanje nekakve borbe, koliko su u stvari bile tačne na neki način. Mislim, mislim zašto sam ispričala ovu priču, pre svega zbog, kao što sam već rekla, činjenice da je antikomunizam u velikoj meri, dakle, ta jedna potpuna vulgarizacija komunističke ideologije, potpuna vulgarizacija pokreta koji je bio vezan za komunističku ideologiju, pa samim tim i za izgradnju socijalizma, pa i socijalističke Jugoslavije, u tom trenutku bila pogubna za one koji su je zagovarali, a mislim da je pogubna i danas, mislim, mi tome svedočimo.
0: I sad, dakle, mi godinama, posebno ako govorimo o samoj Srbiji i gledamo upravo tu priču žrtve Draže Mihajlovića, jeli? Ali da se ne fokusiramo sada toliko na to, koliko me više negde interesuje odnos, dakle, novih generacija prema antifašizmu i negde neki pokušaj paralele sa današnjom omladinom i omladinom, jeli, Skoja, kroz onu čuvenu sintagmu, jeli, nema povratka na staro. To je bila parola praktički ljudi pred sam rat i vjerovatno bi isto tako bilo i da nije bilo samog rata, odnosno riječ je o jednoj revoluciji. Koliko vidiš u tom smislu sada neku sličnost sa generacijom, sada prije svega ako govorimo o generaciji studenata, koji isto traže određenu, ne određenu, nego ogromnu promenu sistema?
1: Pa mislim, to je večna priča. Prvo, ako govorimo uopšte o partizanskom pokretu i o ideologiji koja je taj pokret pokretala, radi se o ideologiji koja je zapravo verovala da se istorijski proces, kako bih rekla, ne nikada ne završava, nego da sam istorijski proces ima svoj cilj. Ciljeve teško, pogotovo ove dugoročne, možete ostvariti bez mladih ljudi. Na kraju krajeva, partizanski pokret je bio pre svega pokret mladih ljudi. Vrlo je interesantno reći da čak i u godinama pre Drugog svetskog rata, kada je recimo Komunistička partija Jugoslavije bila zabranjena politička stranka, ona zapravo svoje kadrove, mlade kadrove, u velikoj meri obrazuje, dakle, na marginama tog zvaničnog obrazovnog sistema. I vrlo je interesantno da je recimo baš u godinama pre Drugog svetskog rata, odnosno 20. godina 20. veka, pod okriljem komunističke Jugoslavije funkcionisao prvi i jedini komunistički časopis za decu u Jugoslaviji, koga je vodio izvesni Dragutin Vladisavljević. I Dragutin Vladisavljević je pod pseudonimom Mala Zora 24. godine u tom časopisu Budućnost u nastavcima objavio roman Šetnja kroz budućnost, koji upravo govori o snovima devojčice osnovnoškolskog uzrasta 1924. godine, o tome kako treba da izgleda škola 2024. godine. Dakle, komunisti, između ostalih, zajedno sa nadrealistima, dakle svima onima koji su težili nekakvoj radikalnoj promeni društva, političkih i društvenih okolnosti, su odlučili tada da u zapravo pod okriljem jednog žanra dečije radikalne književnosti i kroz lik dečaka i devojčica progovore o odbacivanju tih autoritarnih stega i političkog sistema i društva u kojima su ta deca stasavala. Zašto je ova priča bitna? Zato što su generacije koje su se borile u Drugom svetskom ratu u stvari stasavale baš u ovom periodu. Dakle, promišljajući o tome kako treba da izgleda budućnost koja će nastupiti u jednom trenutku. I na kraju krajeva oni su uspeli da od jednog avangardnog, faktički potpuno marginalnog političkog pokreta postanu politički mainstream i da bar nešto od onoga o čemu su razmišljali i promišljali ostvare u godinama posle Drugog svetskog rata. Ono što je meni vrlo interesantno, ali Tito, recimo, taj nadimak stari nije dobio u ratu. On ga je dobio u godinama pre Drugog svetskog rata. Šta to znači? To znači da je on zapravo ušao kao lider tog pokreta u rat okružen ljudima koji su u proseku bili po 20 godina mlađi od njega. Na kraju krajeva jugoslovenska država posle rata je vodila jednu vrlo proaktivnu politiku kada su mladi u pitanju. Kroz provođenje različitih vrsta reformi koje su u stvari decu sa nekakve margine trebale da pomere ka centru političkih i društvenih zbivanja.
0: Vidiš li tu paralelu sa današnjim?
1: Apsolutno vidim, zato što je na kraju krajeva, sad ja ne volim da govorim o prirodi, ali u prirodi je, dakle, mladih ljudi da pristaju na borbu u okolnostima u kojima ljudi sa više iskustva verovatno bi teško, da tako kažem, pristali. I ja moram da kažem da su se te velike radikalne

oružjem. Mali čovjek mišani, mali čovjek mišani. Gdje ja padam, on leži, gdje ja padam, on leži.

Idi kući! Muzikom nas pomalo spuštam na zemlju, prije svega ako govorimo o mašini, a i o Grahi, odnosno Damiru Avdiću, za koga važi isto što i za mašinu i koji jednako dobro sažima probleme društva, tamo od početka 90-ih i do danas, mada mogu slobodno da kažem, od nastanka čovječanstva. I za jedne, i za druge. Mi smo se približili kraju 430. kupek i izdanja. Neću da govorim koliko je ova epizoda posebna, jer svaka je bez lažne skromnosti. Za kraj želio bih samo da najavim promociju novog albuma Sena, koji se zove Vreva i koje će biti održano u četvrtak 14. maja u Beogradu u Karmakomi. Mi ćemo sa tog albuma poslušati pjesmu Rat klasama, prigodno. A zaključit ćemo ovo 430 kupek izdanje sa pjesmom benda Kidalica, koji su objavili istoimeni EP, i se njega slušamo u ovoj pjesmi. Za kraj, prigodno. To je to. Podržite kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozulet@gmail.com, odnosno gmail.com. Doviđenja, prijatno i naravno smrt fašizmu.